اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بین الاقوامی خطے کے تئیں نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی۔ سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں یوکرین کے شہر کیف میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اور ومبلڈن ٹینس میں نوواک جوکووچ مردوں کے سنگلز میں، جبکہ ناومی اوساکا خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ روانگی پر اپنے بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ان کے دورے سے مشرقی ملکوں سے رابطہ بڑھانے کی بھارت کی پالیسی مہاساگر نظریے نیز آزاد اور کھلے بھارت بین الاقوامی خطے کے تئیں ملک کے نقطۂ نظر کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈونیشیا کے ان کے دورے سے جامع کلیدی ساجیداری مزید مستحکم ہوگی، جسے 2018 میں ان کے دورے کے دوران نئی بلندی پر پہنچایا گیا تھا۔ انڈونیشیا کے بعد جناب مودی میلبرن جائیں گے۔ وہ آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کے اس دورے سے دفاع، سیکیورٹی، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کے ذریعے بھارت آسٹریلیا جامع کلیدی ساجھیداری مستحکم ہو سکے گی۔ وزیراعظم وہاں بھارتی برادری کے لوگوں سے بھی ملیں گے۔ وزیراعظم مودی اپنے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ جائیں گے۔ وہ نیوزی لینڈ کے وزیراعظم کرسٹوفر لکسن کی دعوت پر یہ دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال مارچ میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے بھارت کے دورے کے بعد باہمی تعلقات میں جو تیزی آئی تھی، ان کے اس دورے میں اقتصادی، تجارتی اور کاروباری رابطوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بات چیت سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ 5 سال کے دوران امداد باہمی کے ذریعے خوشحالی کے منتر پر عمل کرتے ہوئے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے پر امداد باہمی وزارت کی ستائش کی ہے۔ امداد باہمی وزارت کے 5ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ امداد باہمی شعبے اور ملک بھر میں 8.5 لاکھ سے زیادہ امدادی باہمی اداروں سے وابستہ 30 کروڑ افراد کے لیے آج بہت شبھ دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دن وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار میں امداد باہمی کی ایک الگ وزارت قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جناب امت شاہ نے مزید کہا کہ پچھلے 5 سال میں امداد باہمی نظام کو جدید طرز پر ڈھالنے، شفاف بنانے اور تکنیک پر مبنی مسابقتی نظام بنانے کی سمت قابل تعریف کام ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس سال سرکار نے امداد باہمی اداروں کے لیے درجہ بندی سے متعلق ایک فریم ورک کا آغاز کیا ہے۔ جناب امت شاہ نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے 125ویں یوم پیدائش پر یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بھارتیتا کا جذبہ پیدا کرنے، بھارت ماتا کی تعظیم اور میرے جیسے کروڑوں پارٹی کارکنوں میں بھارتی ثقافت کی اہمیت کے تئیں وقف کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایک ملک میں 2 آئین، 2 وزرائے اعظم اور 2 پرچم نہیں ہو سکتے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی سابق مرکزی وزیر ممتاز ماہر تعلیم

دورے سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکل خطے کے تئیں نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی۔ ایران کے شہر تہران میں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں یوکرین کے شہر قیف میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اور ومبلڈن ٹینس میں نوواک جوکووچ مردوں کے سنگلز میں جبکہ نومی اوساکا خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے 6 دن کے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہنچنے پر انڈونیشیا کے صدر پرباؤ سوبیتونے نے جناب مودی کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ اس سے قبل روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ انڈونیشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے ان کے دورے سے مشرقی ملکوں سے رابطہ بڑھانے کی بھارت کی پالیسی مہاساگر نظریے نیز آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں ملک کے نقطہ نظر کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انڈونیشیا کے ان کے دورے سے جامع کلیدی ساجیداری مزید مستحکم ہوگی، جیسے سن 2018 میں ان کے دورے کے دوران نئی بلندی پر پہنچایا گیا تھا۔ انڈونیشیا کے بعد جناب مودی میلبرن جائیں گے۔ وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کے اس دورے سے دفاع، سیکورٹی، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کے ذریعے بھارت آسٹریلیا جامع کلیدی ساجیداری مستحکم ہو سکے گی۔ وزیر اعظم وہاں بھارتی برادری کے لوگوں سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ جائیں گے۔ وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کی دعوت پر یہ دورہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال مارچ میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے بھارت کے دورے کے بعد باہمی تعلقات میں جو تیزی آئی تھی، ان کے اس دورے میں اقتصادی، تجارتی اور کاروباری رابطوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بات چیت سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روحانی پیشوا دلائی لاما کو ان کی 91 سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ امن اور ہمانگی کا ان کا پیغام دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دلائی لاما کی اخلاقی اور روحانی قوت اور سبھی کی بہبود کے تئیں ان کا عہد قابل تعریف ہے۔ جناب مودی نے دلائی لاما کی طویل عمری اور صحت مند زندگی کے لیے دعا بھی کی۔ ایران کے شہر تہران میں سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ راجدھانی میں 2 دن کے عوامی الوداعی پروگرام کے بعد آیت اللہ علی خامنائی اور فضائی حملے میں مارے گئے ان کے ارکان خاندان کے پرچم میں لپٹے ہوئے تابوت ایک ٹرک پر لے جائے جا رہے ہیں۔ انہیں مہر آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے جاتے ہوئے تہران کی سڑکوں سے لے جایا جائے گا۔ یہ سلسلہ آج صبح شروع ہے اور اس کے تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہنے کی امید ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کوموروس کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے وزیر خارجہ محمد میبی وہاں کی سرکار اور عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ مہاساگر کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے بھارت دونوں ملکوں کے درمیان ساجیداری کو مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ملاوی کے یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے وزیر خارجہ جارج ٹی چپنڈا، وہاں کی سرکار اور عوام کو بھی مبارکباد پیش کی۔ بھارت سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں صارفین کے تحفظاتی قانون اور پالیسی پر ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے نوے اجلاس کی صدارت کرے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ اقوام متحدہ کے تجارت اور ترقی سے متعلق اداری کی جانب سے اجلاس 3 روز تک جاری رہے گا۔ صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا کہ اس اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں، صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے، دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے۔ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ ماہرین کا بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون اور مذاکرات کے لیے اعلیٰ بین حکومتی پلیٹ فارم ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یوکرین میں آج صبح راجدھانی قیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے۔ ترکیہ میں نیٹو کی عام سربراہ میٹنگ سے 1 دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں